0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет зъри и Türkiye.
8: 这里是 Tuarçi 之声广播电台.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: دا ترکیه غنگ رادیو دا
11: خسومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
12: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سکما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گواریت گولس ترکیه
16: ایفیر دا ترکیه اوازه
17: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
13: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オブダラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオス。
2: ブラストルキエニンセシラジオス。